0: Asante sana Geoffrey Chituro.
1: Mwenye stare
0: tinga tinga limefika je. Sema naye anapatikana wapi jamaa, ananiambia acha tu.